Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Ochi.

ni ka urade wona mo ni su kire urade se kutona ye bibi bia ni ye busue bia ka wo ho na mo bua urade ni ba ni ta mo ni na urade so na mo ni ka urade wona ba ma o de wa kuma pe o